kadok digu me lusi nalakson mit inosuk mit anayon natok nalakson hingakut nyoksikuti ania siutiu tsuni angayan natok tu si mayo ni akhirun natok piluak si mayo hak tilugu angayan natok tuluak tumut utik tu si kuti nalakson ania vimitok uvalonit